0: pe ojie bia ona mo so aba ya je kwa nche anyway on sie je madamfo bra wo kan to me ka hina bo bi hina baba ko so ha hina no person ka no ha oh salut na ho once once che che adi be tumi abu apa I'm waiting for him o Christ abantu e mu adi be bo apa ama wonum to o wait me abu kan adi be bo apa abu wani wanyami mu se won kunfu ni ni wa wa metro mu a wo be ye de de hu wo be tietie mu hu se o je na metro kuma mu wa o ba ye no eye kwa ma kwen na hum hum hum e more in the day tie wo se o sisi wa Nine gentlemen.
1: 3FM
0: 92.7. Now, Namor. Now, Opa. Obisho, sir. What's me who said, Nami soup? Oh, I'm ranting. Tell us, yes, you are. If you are, and you remember, what the false Abba Sakra. Niawa kafe hu biala no osiesie wa Obedenso enmutufuo mu Obedenso enamfumu Se osiesie wa enya honam enye so Se osiesie wa enya niawunim a obaye dia tre So osiesie wa obeyi ni pesu dada no abe tsant mamu na wo odobeyi etiti edu mamenye tio tie mi pa tie de bi out ne sa bet tie mamenye edu ha mamenye ebura o betu mi asa eti o ba bo ni o ama wona usuko eti o ka ja sa e wa di mamenye se ebura obi be jina ho pensu bi etu anuma papa oso papa meso eti edu a fantete mu wunye ka se mami nye pa me me atu nyum me nma kasa bi bi ejume yi ye kon kakran kakra me ni kweda kasa e ene ne nansa
1: 3FM 92.7
0: Edu Mamiye, Ebura, Obi pensu bi etu anuma. Mamiye, Eduwa, Fante, baby, Edu, me mwe we ni che dami oku. We soon soon. We, Obi bi one seven. Eti Edu, Mamiye, wunye ka Mamiye pe. Obi wuse na huati. Meti ona mi wuse oswe buya ma wanga. We buya kumu me mwe pe ni pa one seven. Emi na eni. Omine, omine, omine. Jesse me.

0: Mansasuna yede kasiya senya kropon di anyo nyamo. Ah, yede ma yeswe. Yesu, yesu dia.
1: 3 FM 92.7.
0: Now mo amu asuro no. Yesu ana. Onye bima o kumi onye. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Erade wo wo nyom ni ato. Wo ni onyam ni hia. Adie nyinyre mu ya di aseda ma o. Obi ma ne nsa so nkanche erade sia da wasio.